0: O ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, assegura que as forças de defesa e segurança vão continuar firmes na proteção das comunidades contra os ataques terroristas que assolam alguns pontos de Cabo Delgado. Autoridades governamentais do distrito de Massangena advertem que poderão revogar licenças de exploração mineira a 8 das 11 empresas cadastradas para fazerem pesquisas sobre a ocorrência de diamantes e outros minerais naquela região norte de Gaza. No café da manhã falamos dos preparativos das seleções nacionais para os Jogos da Juventude da Região 5 da União Africana. Nosso convidado foi o porta-voz da Missão Moçambique, Elias William. A moderação foi de Fernando Xilofano. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chouk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Verá de mal batirá no Jornal da Manhã.
3: Rádio Moçambique, Tete.
2: Invenincane, de Borenga, de Nenoj, de Mampunga. Presidente de Zigorino, Daniel Chapo, de Boma, de Pitiliza, Fufuza. Drama zimene zikhalizo gwiritsidwa ntchito pa kubwezeletsera zomangamanga za boma mchigawo cha Cabo Delgado. Izi ndi zomangamanga zimene zinaphwasulidwa ndi zigawenga zimene zakhala zikupanga za mtokolo za nkhondo kwa nthani yatali tsopano. Chapo akutalo khudzika kwambiri kuti ndalama zimenezo zogwiritsidwa ntchito pa zinthu zimene zikanatha kupereka mpata kuza ntchito zina zaitu kuko osati kubwereza ndi kumazungulira pamodzimodzi. Mtsogoleri ya mankhwala izi dziloli kumaluku pa msonkhano wa boma ndi atsogoleri a boma komanso atsogoleri amene ali pa tsogolo pa project ya thumba la ndalama zoona za chitukuko cha kumadera mdziko muno Fidel. A Mozambique 51 okhala ku South Africa atenteredwa zinyumba zawo ndi kuluza kalikonse dziloli. Kuchitira zionetsero za nkhanza za xenophobia zimene nzika za dzikolo zimachitira lendo kumeneko. Izi zachitika ku Mamelodi mu mzinda Pretoria. Zalembedwa mdokumenti imene italandira kuchokera ku ofisi ya boma yona izakufalitsa nkhani mdziko muno lachiwiriri. Dokumenti imodzimodzi kutsimikizira kuti anthu opadakali pano akutetezedwa ndi apolisi kwinako akuyembekeza chabe kubwerera kumodzi. Zionetserozi zakhala za nkhanza kwambiri ndi kukakamiza apolisi kulolerapo. Maripoti kuchokera ku South Africa kuti apolisi anaombera ndi zipolopolo za plastic pofuna kubalalitsa gulu la anthu ku Jamestown mwachitsanzo. Kunakhalanso kovuta kuyenda pa magalimoto pansewu chifukwa cha ziwawazo, motero malo ambiri a ntchito mdzikolo anatsekedwa ndithu. Unduna wa asilikali amagedzana udzera kunthambi yona zaka fukufuku ndi mbiri ya nkhondo yombola dziko lino mmanja mwa dzamunda achiputikizi ogwira zintchito zosiyanasiyana ndi cholinga cha kulemekeza ufulu wa dziko lino. Izi ziwitikanso kutsatira kudutsa kwa zaka 51 za ufulu odzilamulira mdziko muno chaka chino, motero lachiwiriri nthambi inali ndi mkumano mu mzinda wa Maputo ndi kukambirana za ntchito zimene zikugwira nthambi zofalitsa nkhani posungitsitsa zonse zimene zinachitika pa nkhondo yolimbana ndi apotikizi. Wapampando nthambi mdziko muno Aldo Muyani kuti zili ndi cholinganso chapadera kulimbikitsa achinyamata kukhala ndi chidziwitso chambiri ya dziko lawo ndi kukazindikiritsa kumene dziko lino likuchokera. Alima mboma la munjikwa mchigawo cha Nampula kuyembekeza kupeza ndalama zoposera dozi mdiyonji mdikanji kuchokera kuntchito za malonda a zokolola za ulimi wa 2025-2026. Ufuna kukwaniritsa mlingo umene umatano oposera 400 ndi amene anakhazikitsidwira njito ya ukulitza chaka chino wapa mpanda ofensi ona za zinchiro za ili kukombo malo Daniel Shtino wati zinchiro za malonda azokolao ziba 35% ya plani mene ina kaza kitsidwa kutikwa nilisidwa chaka chino Shtino wati upatula azokolao azo zibi kilatu maunga jimanga nyemba ndizi na zotele palinso jembekezi ya ukulitza ntanga za kishu ndi mlingo choo kilapo kukosa chaka chata Pumaliza mkani za kumaikoena. Chakwerandi kufika pa 377. Chiwerengero janta minamu alirandi matenda Ebola ku Democratic Republic of Congo, DRC. Kuli insa antu 1307. Otimiki zika utiana kukidua kundi matenda wa nzikolo. Balansi ya malizira mene inalengeze duenda kula kula za umoyo ku DRC. Imasonye za kutiana 360. Mene amu alirandi matenda opisawa. Kumansa antu 1,274 ogwidwa ako ndi matenda Ebola. Zinali nkani mchinyanja. Lanja ni mwone omvira konse konse kumanini yomuli na ngati ula nulu kwenja ni mwuzani. Takabwe. Ubeleke mwone. Ntawi on verandi 13 minutes past 8 wadzuka bwanje
4: ndadzuka bwino ikudzuka wa
2: inenso ndadzuka bwino alonjera on vera ndi wawuzi tina
4: on vera ni ndi from the down
2: oyu wabweretsa programu ya zaulime akuti basi tirijete kudya umari kudya chani
4: ai nkhani ya lero nyampira
2: nkhani ya lero nyampira koma no iyo ngati muli umari chani ukamapanga zawo zaulime umari makala bize kudya chani
4: mbara rayoja
2: kwinako mango osapsa wezuke chinangwa chokukuta chachiwisi ndi kuti nyamata wathembanga ukatchola nzimbi
4: zona zake
2: Utsegula mimbe. Amfira nchao ndi 14 minutes past 8. Tizendi programu ya zaulimi. Mnyamatayo. Uri nkani meni wadza na aliru ndi, ndi ampira. Masuwe la ampira wa mendo. Ufuna wangezo tembanga tembanga kuti. Ife ti mfele lolo kuti. Wawure nga mnyamata. Ujeni waheda. Pambali peni peni.

0: Kune sana kome kumposa zana libozi mboko yashe pakati pambomba na zirombo za ntengo kudaoneka kuyambira pamwezi wa kutuma mpaka nthawi zinozi kuboma na magwe nkati mwanchigawo Shatete ndiye alikuti izvi zviri kudzasaisa makhalidwe bwino kuna mbomba alatiza mafala yomwe ndiyo ngakuti bzifurikana kuchitidwa basa lomwe ndilo ndakuthamangisa zvirombo na kuchenkha kupwetekewa kwa wanthu ni Procuratore Generale da Repubblica Americo Letera omwe atsimikisa kuti bzifurikana kuchita basa likulu lomwe ndilo zvirombo zva ntengo zvireke kubweresa makhalidwe yakuipa pakati pa mbomba ndipo pakumbira akulu-akulu wa Parque Nacional ya Magwe boma na wanthu kubodzi kuti agwirizane anyangane njira yomwe ndiyo njaku shengeta zvirombo zva ntengo koma zvikwanisike mbopomwe ku konkhobza mimoyo ya wanthu pakona kuti anyakhoko mvu na nzou ni zvomwe ndito zvikuchitisa kuti wanthu aleke kukhala na tulo twabwino. Nembi mkulu wa Organizasaun da Mujeri Musambikana OEMEMI alikukumbira azimai wankati manchinga ushino kuti akale na chero ndipo ambazimbo ule dzense zomwe ndizo zvingabwerese makhalidwe yakuipa pakati pambomba. Asidali ya Shauki atusa mkumbiro umweyu pa ntsiku ya chipiri pomwe pa Furankongo palikulu la boma na Makanga akatsogolera nsinda omwe ndiwo ngwabasa lomwe alikushita komweko. Sidali ya Shauki alikuti mtendere na makhalidwe yabwino ndizo zvinchitisa kuti shitukuku na makhalidwe yabwino zviende kutsogolo. Wa konseje empresariale nkati mwanchigawo Shatete omwe ni wene shuma wanchigawo Shinoshi alikuti Conference Internationale ya Investiment omwe nzachitidwa pamwezi wa Otubro ni njira yomwe ndiyo ingadzabwerese zvinthu zomwe ndizo mzapindu. Iyi ni nkhani yomwe ndiyo timbweresa mwakuposa kuchitidwa pa na Manuel Cardoso koma dziwani kuti Shingale ya kuno kutete intambira maulo ya lero lino mutambwe la 25 Desembro mu nzinda wa Mawatis Bahia de Pemba pa mzezwe wa Shupemba kumosambola 2026 ndiyari kuti damba nsala zvefurikana kuti mukaone pafupi mukathandize Shingaleyo. Uniound Sportiva ya kusongo intambira mbopomwe lero lino Association Sportiva ya kupemba komweko kutambwe la AGACB kukanzinda kasongo. Shingale idandendemirana na amwewa makusa ya kuchole sana chobzitimbo zvire shitikambo na Uniao Sportivo ya kusongo ndiye wa Shingale wakupfunzisa na likulu la Shingalero alikuti kuonekera mwamphamvu kwa wakukhocherera na kuthandiza timu lomweri la masenzeko ya mpira wa minyendo lero linoli zvingabwerese njira inango ya nsandula pakona kuti Shingale kanati kuina kumosambulayu. Ndiye tikafuna tuonesese nyengo lero lino ntsiku ya chitatu ntsiku ya kutoma mwezi wa Otubro aendete mwezi wa Juju gole la 23.26 ili tenepai munzinda kwa tete na kanzinda ka Shitima 32 ndiye Zumbu 34 nyama yabwe 33 ulongwe 26 fura nkungu 25 tsangano 10 nyengo ya lero lino lino. Ndiye dziwani kuti ntongi wa dziko la Mozambique Daniel Chapo alikuchita basa ku Cabo Delgado ndiye lero linoli ati asheze na azimai kuti akwalise kubva mafala yomwe ndiyo yanchitisa kuti aphate njira yomwe ndiyo yintsogoza makhalidwe yabwino kuna azimaiwo. Ntongi wa kale wa dziko la Mozambique Joaquim Sanu alikuti bzimfunikana kukhala na ntendere wa Shitukuku anti independence economica kuti Mozambique aleke kukhala wakunyozewa achitamangisiwa uko ku Afrika Dusuli na thangwe la kubonera ndiye alikuti napo atadala Mozambique koma chikulu nchakufuna kuti munthu aliyense angafuna kuenda ku dziko la mwanzashi ambatenge mapaso yomwe ndiyo ngakupfumizidwa pa ntemo kuti ukapita uleke kukhala na mulandu ku dziko linangolo. Ni zatu zalero na mizeli suru yashe chinyungwa ushokara kunu kuchikatu shampepu Radio Mozambique muno nteti Feliciano alikuoneka ku Zumbu ndiye alikuperekeza nembi waboma la nchigawo Shatete Feliciano nkhali njiponi.
1: Muimigiri waboma nchigawo Shatete alikukumbira kuna mbumba ya mboma la Zumbu kuti ikonkhobze ntendere omwe ulipo mdziko muno kuti dzikoli liende lishitukuka. Christina Mafumo adathusa uyu mkumbiro pomwe adafika pa tsinde la boma la Zumbu usiku mayambiro ya usiku bwa nsiku ya shibiri pomwe adayamba na shizungiro shabasa kuna boma la zumbu mkate mwa nsiku zitatu. Kristina Mafumo adalewa kuna mbumba ya kuzumbu kuti paulendo bomwe adashita kushokera munzinda wa Tete. Munjiramu adaona ngoro ziguru ziguru zidatakura mitoro ya shimanga shakulimiwa na mbumba tangwe la ntendere omwe tinao nsiku zino nzikomuno. Kristina Mafumo adalewa kuti ntendere ni shintu shikuru shakufunikana kwa kwene kumbali ya katukuli dueka shigau shatete na dziko lenserino. Kristina Mafumo muimigiri wa boma nchigau shatete akumbira kuna mbumba ya mboma la zumbu kuti ikale pachero. Kuna wale omwe anasambo wakufuna kupingiza ntendere na kupingiza katukuli dueka mabasa ya kusiana siana pakulewa bzintu takunama zomwe zimbwe zambuyo katukuli dueka dziko.
2: Sem paz não podemos trabalhar, não podemos produzir. E aí a pobreza toma conta de nós.
3: Olá, Gutizona, pare de entender, pare em rondo, basi, tinga guaniselino pulima, digo chitas em chitas em ango, basi, muka one gutitons, tica kare, basi, wakukwa basi, noite do cu.
2: Mas essa paz nasce no coração de cada um, para a sua casa, para o seu vizinho, para a sua comunidade, para o colega do serviço, para a sua igreja, e assim essa paz vai se tornar para toda a nossa comunidade, para o nosso distrito e para todo o país.
3: Entendere uyambira pa nyumba, pa banja, mamuna na nkazi na wana, ndiponso aneipa, a vizinho, pa muzi, ate kufika dziko yense mtendere ufunika kukhala choncho.
1: Ya, kalimafala ya Kristina Mafumo muimikiri wa boma nchigau shatete kukumbira kuna mbomba ya mboma la zumbu kuti ipitirize kukonkhobza ntendere omwe ulipo nsiku zino nziko muno kuti dzikoli lipitirize kutukuka. Kushokera patsinde la boma la zumbu, Feliciano Diogo.
0: Ndiye timbwerera pomwe mphimpha yomweyo koma tsamano papa omwe ndiwo niwe neshuma Manuel Cardoso kuti tani.
4: Ntsogolero kwa lukonera za timu lawini makampani na malonda nkatu mwa chikau chino mbuya Antonio Sayani. Alikudigira kuti chikau chino cha Tete chingatida liri kwa mhamfu kunyanya kuntsonkhano wa wawini makampani wa madziko ya kunja omu mzachitikira muzino wa Tete pamwezi wa chikumi nkatu mwa golirino. Nkani ya mfeka na ntsogolero mwa lukonera za timu lawini makampani na malonda nkatu mwa chikau chino mbuya Antonio Sayani. Mbuya Sayani ati ningamumu shida imira chikau chino cha Tete ndipona bzwenzo bzomwe chinalo kuyambira kumarwala kandere ndere magetsi na bzina bzinza koka zinchu ni makampani nkati na kunja kwa dziko kuti dzatukule chigawo chino cha Tete. Palibwo mwandafuna kuluza pakati pa ntsonkhanoyi ni nthawi yomwe chigawo chino cha Tete bzifunika kuti chidzadziwise bzomwe anabzo kuchipande cha malonda ndipo na makhaliro yabwino. Chifundo chomwe chilipo kumbali ya ntsonkhanoyi nchakuti tense tidzachoke ninga wakwina makamaka weni makampani omwe bzifunika kuti adzadalire kuntsonkhanoyi omwe tirikudikira kuti unzakoka azinji waweni makampani kunja kwa dziko. Adatsimikiza mbuya Antonio Sayani.
5: Teremos aqui diversas embaixadas que virão para esta conferência.
4: Mbazinji omwe ati adzabwere pa ntsonkhanoyi asikasembe omwe alikubirira madziko yawo yakunja kuno kwathu omwe ambakhale kuchesa nafe awa tidawu sabzomwe tinabzo na bzomwe tingakwanise kuwagulisira ndipo iwo aliwakonzeka kuti adzatukuli chigawo chino. Tawakumbira kale uli makampani wathu kuti akunzeke kwa mphamvu nyanya kuti adzadziwisa anzawo bzomwe anabzo ndipo na bzomwe akwanise kugulisa thangwe ni ntsonkhano omwe chigawo chino cha Tete bzifunika kuti achose phindu lache phindu la mphamvu kunyanya.
5: Tete oferece todas as condições para que se faça investimento seguro.
4: Mafala ya mbuya Antonio Sayani tsogolero pankonzera za timu lawiri makampani malonda mkati mwa chigawo chino cha Tete. Dziwani kuti nsinde wanu wa Tete unsatambira ntsonkhano waweni makampani mkati mwa madziko ya kunja ndi conferencia international de investimento omwe unzamba pa ntsiku zisere mpakana pa ntsiku kumi za mwezi wa chikumi Otubro gole lino ndipo ni ntsonkhano omwe unzachitikira munsinde wanu wa Tete.
0: Tatenda ndiye Feliciano tabva misewu miwiri inkonze wa gole lino mkati mwa chigawo cha Tete nkhani yomwe ndiyo inkomera wapaulendo pakuti kafambidwe kampusa.
1: Miseu miwiri ya nchigau shatete ini kiwatara golerino. Ikulewedwayo ni sewa kushokera pa beni mboma la shifunde kuenda mboma la zumbu. Sewa mwepa kutoma pano uti uikiwe tara mpaka pa fingwe tsinde la boma la maravia. Na sewa kushokera pa mpende mpaka kuposhtu administrativo ya mukumbura mboma la magwe. Nkani dalewedu wa shibirishi na muimikiri wa boma nchigau shatete po mwe adafika pa tsinde la boma la zumbu. Kwa mwe alipashizungiro shabasa nkati mwansiku zitatu. Kristina Mafumo adalewa kuna mbumba ya mboma la zumbu kuti akambaondo kubva nseu wakuzumbu na kumbaona ndandanda umwe akambatambira nchipinda shabasa kushipande sha nseu umwe wakuzumbu akanati kufika ndiye ulendobuno abwera kuti adzashite kuonesesa kubonera kwa umwe imbashita mbumba pakufamba pa nseu umweyu.
2: Realmente nós ouvíamos falar desta estrada, mas ainda não tínhamos chegado a Zumbu.
3: Kikava ngani yanseu wakuzumbu. Sulibwino koma tikaribe kufikeko kuno kuzumbu.
2: Só ouvíamos e víamos e líamos nos relatórios, mas hoje estamos aqui para testemunhar aquilo que a nossa população sente nesta estrada.
3: Iyo wakando kupa basi na wangu, ndiposo maripoti ocho kena kuzumbu, kuyenda ku province kutete, akakwanisa kulwenga, maji akadzwari nukuti chadidi, chadidi chanseu ulitinepayo.
2: Nós saímos da cidade de Tete às 5:30. Só fizemos uma paragem de 30 minutos em Maravia, acho que já são 19:30. Só agora é que estamos a chegar a Zumbu.
3: Logo que eu achou 5:07 a kuma chibesebese kumacha, como eu aquanisa kuima ko 7 minutes para Maravia 7. Mas eu não estou a não ter a kufika 19:07.
2: Significa que as vias de acesso é um grande desafio para a nossa governação.
3: Onadi, onadi, butizona, nseu. Ninga special wakuno kuzumbu hai.
2: Nós queremos dizer que neste ciclo de governação temos um programa de estradas aceleradas.
3: Kunena kutipa utongi uno ulipo mu 5 years easy ilipo lingariro yofuna kuona miseo kutiko nzedwe.
2: Onde uma parte das estradas vão ser reabilitadas. Não é possível fazer todas de uma única vez. Neste momento, entre várias estradas, vamos pegar esta que vai mais ou menos até Fingue, vai ser asfaltada.
3: Kulingana na miseu yosiana siana inga funike kukonzedwa. Koma ife ninga boma, tizatenga nseu wa zumbu, kuchoka kubeni kufika Maravia kuikatala.
2: Vamos também trabalhar a estrada que vai até Mukumbura.
3: Azabili lapo njito pomwe boma, kuti ikonze nseu yenda kumukumbura.
1: Ya kalimafala ya Kristina Mafumo muimikiri wa boma nchigau shatete pomwe ya kafotokoza kuna mbomba ya mboma la zumbu. Shidzuisa kuti uti uikiwe tala uyu nseu. Magamaka kushokera pa beni nkati maboma la shifunde mpaka pa fingwe mboma la maravia. Ndiye na sewa kushokera pa mpende mpaka kumukumbura mboma la magwe. Pali kudikiridwa kuti na kuikiwa tala kwa nsewa kushokera pa beni mpaka pa fingwe. Ipungu zike ntawe ya kufamba pa kati pa ulendo kushokera munzinda wa Tete mpaka kuzumbu. Yai kushokera kuzumbu mpaka munzinda wa Tete. Kushokera pa tsinde la boma la zumbu. Feliciano Diogo.
0: Tatenda na nkhani yomwe ita ikantoto kumalizira zatu za leo na midziriziru yacho kushokera kundu kuchikazi cha mphepo Radio Mosambike Munontete. Feliciano Diogo, Manuel Cardoso, Armando Kembo na Virgilio Chikiseni mwa dzina la Radio Mosambike. Tirikuti sarani bwino.
6: Mwapera chikau chino cha Tete panthawi yachi.
0: Zatisha izo kumina ibozi na mpindi maku mawiri na ziwiri onzi yora jivinte idoij minutush tiriku ndime kumalizira. Ndime kumalizira tinshita nyimbo milalikiro nyimbo milalikiro nyimbo milalikiro nyimbo milalikiro nyimbo milalikiro nyimbo mpaka kufunga na mabasa ya tuya. ni Radio Mosambiki mabasa ya nchinyungwe tiniamba Rose Muandu jipange jawa zawa.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Tiambinazatu Zaliro.
2: Verani chigongi no chatete, banhao yache.
1: Mambo wa Moçambique Daniel Francisco Chapo wabishira zimai wa mdziko muno kupelekeza kwawo pakulimbana na misambo ya kutsakalira kwa atsikana pakati pa mtundu wentse wakakhalidwe kachiuntho. Boma la Moçambique lalowa kudzachita chense chomwe chili pafupi pakuti kafambidwe na kakhalidwe nchuma mkugumana mpata wansadula kwa wentse kuchipani chakati kulidwe kamputo zaphindo. Mbuto ya matsamiro kuna chitima za madzi na pantsi ya kubaputo mpakana kumagole mawiri ya nkudza yano nkudza patana na mbuto zinango pakuti pandhawu ya bwino nkugawana bzichito bzomwe bzikuoneka pakati pawo. Mbadwe ya madzana mawiri makumaseri na status za mdziko muno zakudzidwa na dzionesero bzomwe bzikuchitika ku Africa do Sul kukhala dzulo ntsiku ya mponda nchimera. Mbali ya nkhani zomwe kutsogolo kuno titi tikhale nazo kuchokera mwa ife wa Radio Moçambique Tete kuyamba kwa mwezi wa mpepeza wakukhala ntsiku ibodzi ndipo ni gola dzulo dziwiri makumawiri na matandatu. Bartolomeo Luis Paquet na Mario Game wanikuti mawu abwino ndipo khalani pamwepo kuti muve bzense. Mambo wa Moçambique Daniel Francisco Chapo wakalatsogolwa na ulendo kuna chigawo cha Cabo Delgado ndipo pangumano na azimai wako mbali ili ya dzikoli ya kumbira kuti akhale patsogolo pa mabasa yomwe nkutandiza kupunguza kutsakalira kwa wana wa chikazi omwe akumbagwidwa na mtundu wentse wa matata. Aya mafala yalowedwa pomwe ntabvantabva wa kuntsiku zino ngwakuti kukumbaoneka malozi mazinjisa ya kusaya kubvana kuchikhalidwe cha chiuntho ndipo pa pakhazikisidwa gumbu la thandizo nchuma kuna azimaye.
3: E eu vou explicar por que tomamos essa decisão. Nós decidimos que tínhamos que criar fundo, porque como sabem, ano passado a mamã Geta Nampula lançou programa chamado Empodera.
1: Ine nditi ndilewe mathangwe yache yomwe yachisira kuti tikumbire tikumbuke tenepa. Takumbukira kakhazikisidwe kagumbu limweri ninga momwe mukudziwira gole lapitali maigeta komwe kunampula adakalatiza luwala la Empodera pakuti mkukwiza azimai. Koma kukwiza azimai wa mdziko muno chakutoma kona kubiri yomwe kuthandiza kumabasa ya phindu pakati pa azimai ndipo pa ife takhazikisa gumbu lomwe liti lichimiredwe promujeri. Gumbu lomwe linsiyana lini na kaphatidwe kache basa ninga Fidel pakudzaoneka kumaboma yense ya mdziko muno. Iyi ndzeru yaphatidwa pakuona kuti azimai ni wanthu wakukwanisa kufambisa mabasa ya phindu. Nifuna kulata bzapadesha mkazi wa mdziko muno na mbondo yokha mkukwanisa kujesa machibese, masikati na usiku.
3: Mulher moçambicana com seme de gás é capaz de fazer matabicho, almoço, jantar.
1: Akala Daniel Francisco Chapo pakulitenga fara kutsogolo kwa azimai wa kukapo delegati pamkumano nawo pakati pa ulendo wawo. Boma la Moçambique liti lipitirize kwa kazikisidwe ka mfundo zomwe nkukwanisa kupereka mpata na cheza cha katukulidwe kadzikuli. Aya ni malonji ya bevinda levinthe na ikulu ya dzikoli yomwe yadzalizira pakulowa kuti na mpata wabwino wa malunda kuna ufulu bwense wa wanthu kuonekera ku bzomwe bzingawathandize kukatukulidwe mchuma kuna bzitalo bzawo.
4: Estamos certos que com setor privado forte, competitivo e dinâmico estaremos em melhores condições para garantir a transformação estrutural da nossa economia.
1: Tiri wakudziwa kuti na wene utende wakubzikhalira achiti alinji pakuoneka kwa mapichi pakati pawo tingalewe tingakhale na mphamvu zentse zakachinjidwe mkhalidwe kuna mabasa yathu ya phindu pakuoneka kusiyana kwa bzomwe bzikukhazikisidwa pakunyosa kuwanda kwa bzinthu bzomwe nkukwanisa chikhulupiro chakukhala na bzinthu bzakuti kubza kukonzerwa ayabza kuti konzera teka na kupeleka njira ya mapishi na wene maronda nango wakoneka pafupi nafe napo wakutali.
4: Em relação aos mercados regional e global.
1: Mai bem-vinda, levinte, na Egúria, Boma da Moçambique. A Caruaru Arerolino, como é como a Puto Pangumano, hoje cumina o Iri. O Ansandula Kumaronda, na Pombo Kupima, o Zomwe, Zida Patido Pangumano, hoje cumina o Wene Marunda, o Mwe Urestiga Gore, na verdade, vamos em Zalo. Mpakana pagola dzuludzwiri makoma wite na maseriporto ti Maputo nkudzakhala na chipapa cha chipatano pa kutulira ku michini ya nzero ni mpata kudzaphataniza na mbuto zinango za kutsama chitima za madzi na zapantsi pakuti nkugwana kudzomwe dzikuchitika pakati pa mtundu ule wa mabasa na tere kuna wa Sociedade de Desenvolvimento para o Porto de Maputo na gulibodzi la kuchokera mdziko la India akhazikisa lero lino mpangano wa chibverano pa kutsogozedwa na ntena ya kuona za makandelendere na mitulu. Shwa Matombe aliwa kuti chakulinga chomwe chilipo mkoneka chibverano na kusema mpicha zinango zomwe zimbafikira ku mabasa yale.
5: Ao avançarmos com a implementação do primeiro PCS, que é o Porto Menino System, ao nível do nosso país, começando pelo Porto de Maputo, o Porto assume papel pioneiro na digitalização dos serviços logísticos.
1: Pago Kalambari é o que ambitira segundo o Porto de Maputo. Iko okhala njira ya kufuna kulatiza mtundu wa tsapano wa mabasa pakati pakatumizidwe na katambiridwe kamitolo. Na tere, Maputo ikulatiza luso la kutsogolera na kukhazikisa chitsanzo kuna mbuto zinango za kalatizidwe ka mabasa ninga aya mdziko muno. Makumbukidwe yathu yalilini kuna mtsamira ku Maputo koma kufikira mbuto zense zomwe zingakhale za kukwanisa kutambira chitalo cha kupakasidwa kuna Moçambique uno.
5: O nosso objetivo não é apenas modernizar porto, é criar bases para a transformação estrutural do sistema logístico ao nível do nosso todo o país.
1: E nem puto é o que impedirá mdziko muno. Chiwowo chomwe chidachitika dzulu chipiri mdziko la Afrika do Sul, chakudza mbadwe madzana mawiri makoma sedi na zitatu za mdziko muno pakate pa wakukwedwa awa kuna amuna akazi na uwana ndipo wakupasilwa tandizo parikula ukazembe bwa Mosambike ku Pretoria pomwe akulikira nthawi liyense kubwezedwa kwao kwa chibadwe. Ibzi linkate mwa mtenga wakumwazidwa na boma na Mosambike ipa kudzalizira aziri kuti kuna dzana libodzi makoma Femba na anai omwe aluza chipandi chikulu cha bzinthu bzawo mpakana na nyumba kubodzi mphimpa ya Mamelodi komwe kumzinda wa Pretoria nango makoma tatu na asere adasikinyidwa mpakana kuchoka mwamphamvu nyumba zawo kubzigawo bza KwaZulu Natal na Limpopo. Tafika pa midzali ziro pa kuyamba kupatana na Manuel Cardoso umwe ali kufika na nkhani ino. Wakuona za malonda nkati mwa mchigawo cha Tete anacho chikhulupiriro chense kuti mgumano umoto udzachitike ku ntsiku ziri nkudzazi nkudzabweresa mpata wakuti dzaonene pa kakhazikisidwe ka mbuto za phindu mchigawo cha Tete.
6: Ntsogolero mwa kuonera za timu loyini makampani na malonda nkati mwa chigawo chino mbuya Antonio Sayani. Alikudigira kuti chigawo chino cha Tete chingadzadaliri kwa mphamvu kunyanya ku ntsonkhano wa weni makampani wa madziko ya kunja omwe unzachitikira mumzinda wa Tete pa mwezi wa chikhumi mkati mwa goli lino. Nkhani yamveka na ntsogolero mwa kuonera za timu la weni makampani na malonda mkati mwa chigawo chino mbuya Antonio Sayani. Mbuya Sayani ati ningamomwe chidayimira chigawo chino cha Tete ndipo na bzentse bzomwe chinalo kuyambira kumalwala kanderendere magetsi na bzina bzinza koka zinji kuni makampani mkati na kunja kwa dziko kuti dzatukule chigawo chino cha Tete. Palibwo mwandzafuna kuludza pakati pa ntsonkhanoyi ni nthawi yomwe chigawo chino cha Tete bzifunika kuti chidzadziwise bzomwanabzo kuchipandi cha malonda ndipo na makhaliro yabwino. Chifundo chomwe chilipo kumbali ya ntsonkhanoyi nchakuti tense tidzachoke ninga wakwina makamaka weni makampani omwe bzifunika kuti adzadalire ku ntsonkhanoyi omwe tirikudikira kuti unzakoka azinji wa weni makampani kunja kwa dziko adatsimikiza mbuya
7: António Sayani.
8: Teremos aqui diversas embaixadas que virão para esta conferência.
7: Mbazinji omwe ati atsabwere pansonka noi asikasembe umoni kibirira madziku yawo yakunja kuno kwatso omwe ambakari kuchesanafe awa tidau sabzomoti nabzo nabzo omwe tingakwanise kuagulisira ndipo iwo aliwakonzeka kuti adzatukulishe gauchino tawakumbira kale uri makampani watu kuti akunze kwa mphamvu nyanya kuvuta dzadziwisa nzawo bzomwe anabzo ndipo tsongakwanise kugulisa tangwe nintsonkhano omwe chigawo chino cha tete bzifunika kuti achose phindu lache phindu la mphamvu kunyanya
8: tete oferece todas as condições para que se faça investimento seguro
7: mafala ya mbuya António Sayani tsukulero panikonzera za thimu lawo limakampana malonda mkati mwa chigawo chino cha tete dziwani kuti sindi wonu wa tete unsatambira ntsonkhano wawo limakampani mkati mwa madziko yakunja ndi conferência internacional de investimento omwe unzamba pansiku zisere mpakana pansiku kumi za mwezi wachikumi otubro gole lino. Ndipo ni tsonkhano omwe unzachitikira mu mzinda uno wa tete.
1: Apo mnembi mkulu wa OMM yali mkulu wanyi pa ulendo uwo ali kuchitira kuna chigawo cha tete Armando Kembo.
9: Nembi mkulu wa Organização da Mulher Moçambicana OMM alikukwimisa mabondo akazi wa nchigawo chino cha tete kuti aonekere kubasa lomwe ndiro ndakushita mabasa yomwe ndiyo yankwiza shitukuko ndipo yachikwanisa kuti akaziwo akhale nakobiri na makhalidwe yabwino pakati pa adzinza wawo. Sidali ya Shauke atsimikiza mafala ya mweja shitatu shino pomwe iwo azungira matimu mawiri ya akazi omwendo alikushita mabasa ya shitu kuku pa fura nkungu palikulu la boma la Makanga. Sidali ya Shauke akalwa kutsimikiza kuti boma liri kushita shitishensi pa kunyangana msandula yomwe ndiyo inchitisa kuti akaziwo akale na kobiri yomwe ndiyo inchitisa kuti aiphatisire basa akwanise kulimbana na umphawi. Ikobiri alikulewa iomwe inchokera ku fundo de desenvolvimento economico local na fundo de empoderamento economico da mujeri njira ziwiri zomwe ndizo zinchitisa kuti akaziwo akhale na ntsandula kuti mabasa yawo yaende kutsogolo. Malingana na nembi mkulu wa OMM alikuti boma liri kunyang'ana kobiri kuti ziperekedwe ku mabasa ya akazi pakufuna kuti akaziwo pa dzinza akhale na kobiri pakuti iwo akwize shitukuko sha wentsene.
10: Então o apelo que nós fazemos é que organizemos mais, desenhamos programas para participar e vermos como é que nós vamos ter outros valores.
9: Pamwepo Maria de Fátima, mkulu wa Gulu la Popanza, 3 de fevereiro la pafura nkungu, akala wakutsimikiza kuti basa lomwiwo alikushita ni basa lomwendiro alikutandizika nalo pa ntsiku na ntsiku ndipo alikushita bzinango bzomwe akashitalini pomwe ndipo akhanati kushita basa lomweri.
11: Konseguimos ajudar a família, konseguimos fazer pequenos negócios, konseguimos comprar insumos de agrícola, adubação, usamos para a nossa agricultura. O nosso desafio nós como mulher é para lutar contra a pobreza.
9: Tsiwani kuti Sidali ya Shauki pakutsokola na basa lomwendiro alikushita kumphimpha ile amfikira pomwe boma la Angonia kuti akashite basa lomwe lintsogoza makhalidwe ya akazi.
1: Kali mwanzatu Armando Kembo ndipo timusane na mwanzatu Feliciano Diogo omwe ali kubwera nangani yekulowa kuti iti konzedwe misewu miwiri mkati mwa boma la Zumbo mtenga omwe atambitidwa na manja mawiri pakati pa wanthu.
12: Misewu miwiri ya nchigawo cha tete ini kiwatala golerino ikulewedwayo ni sewa kushokera pa Beni mboma la Chifunde kuyenda mboma la Zumbu sewu mwe pakutoma pano uti uikiwe tala mpaka pa Fingwe tsinde la boma la Maravia na sewa kushokera pa Mphende mpaka kupostwa administrativo ya Mukumbura mboma la Magwe. Nkhani idalewedwa shipirishi na muimikiri wa boma nchigawo cha tete pomwe adafika pa tsinde la boma la Zumbu komwe alipashizungiro shabasa nkati mwansiku zitatu. Kristina Mafumo adalewa kuna mbumba ya mboma la Zumbu kuti akambaondo kubva nsewu wa kuzumbu na kumbaona ndandanda omwe akambatambira nchipinda shabasa kushipande sha nsewu mwai wa kuzumbu akanati kufika ndiye ulendo buno abwera kuti adzachite kuonesesa kubonera komwe imbashita mbumba pakufamba pa nsewu umweyu.
13: Realmente, nós ouvíamos falar desta estrada, mas ainda não tínhamos chegado a Zumbo.
14: Tikava nkani ya nsewu wa kuzungu. Suli bwino koma tikalibe kufikeko kuno kuzungu.
13: So via mujiliamos nos relatórios, mas hoje estamos aqui para testemunhar aquilo que a nossa população sente nesta estrada.
14: Iyo akando kubabasi na wangu, ndipo soma ripoti ochokera kuzumbu, kuenda ku province kutete, akakwanisa kulwenga, maji akadzwali nukuti chadidi, chadidi chanseu, ulitinepayo.
13: Nós saímos da cidade de Tete às 5:30. Só fizemos uma paragem de 30 minutos em Marávia. Acho que já são 10. Só estamos a chegar a Zumbu.
14: Cavaivi 7 acha. Começa a cuima com 7 minutos para Marávia 7. Mas o Nantipano não vai a cofica 19:30.
13: Significa que as vias.

0: tome na mpangwa zatu zapakati pa dziko ino. Tinati tikupangeni kuti nzwawu ziri kuvhura umena wakusiyana siyana minda mkati mwa district ya Luapo province ya Zambezia. Zinango mpangwa zinaife zikulonga kuti makauno inatoma basa kusasanya mise umiwiri kusasanya na kuikasakatraya mise umiwiri ya muno mprovincia ya Tete. Ubale wakubringa na pikwipiwiri udakanzwa na nyatwa ya madzi ya kudzala kuprovincia zofala watoma kutambira chipedzo cha mbeu na chapyakudya. Ze zina zinango ndizo zina funefe kumwaza masiku alero. Onezi yojo alipa kaluta kumichini uku kuna mkwatu uyu ndi Joaki Kachepa. Kulimu mwoseni tatikala nepaduzi muvesere mhangwa zonsene zidadza na ife masiku alero. Titome na mhangwa za mprovinsia ya Sofala. Luis tayandu tipange kodi nhango ya kufunzisa na nzeru za kufuna kulikisa ufuriki na ntaba nkati mwadzikwene Mosambiki. Iri kufamba tani kani kwenye kwa?
1: Mabasa akukazika na pansa na zwika na dialogo nacional inclusivo ndio unayeruza kuna muntu na muntu kuti abulukire pa mabasa anafuna kitwa muno mprovincia Sofala anafuna kitwa pa mfendo chitato zwano kuti wakuchimeresa kuna muntu na muntu kuti abulukire na nzeru zachi makamaka akwanisi visera pili pinafuna pangizwa nkadamu wayonsoka mbuya Ernesto Costa muno mprovincia Sofala alonga kuti mbekufunika kakama kuti ana Mosambiki makamaka muno mprovincia Sofala abulukire na njima basa niwa mbekufunika kakama funa ndondomeza zikwa pino. Mbuya Ernesto Costa alonga pontu kuti iwo atonya njira zitatu. Njira zitatu da tonya sinafuna zesa machinjiro kuneno zikwato Mosambiki pontu tingalonga tamba machinjiro kulongera machinjiro papunsele pontu na njira inangu na sakana kuchinja pangono na pangono na inangu chitatu inaona makamaka kuti iziku isafunika kuti isebenze ninga kukumanika kuna kitayo.
2: Tamba na terceira fase que é da audição. Na audição, estamos a devolver aos cidadãos moçambicanos aquilo que eles mesmos é que disseram, de que nós pensamos isto, aquilo, em diversos setores, conforme os grupos temáticos. Dessa sistematização, foram identificados três tipos de cenários, sendo o cenário de continuidade, com ajustes...
1: E Fipano, Tripanfendo, aqui tato. Panfendo russo, ifipano trikuitita basato. Mbonye trikuchemeresa kuna ana unsena Mosambiki kuti abolukire. Nanji ifipano trikupangiza piripedalombwa na muntu na muntu. Mpapu trikusaka zindikira kuti pedalombwa ndimodi penungabe. Mbianji penafunika kuti pichinjwe. Mbonye papi unsene pedavefe, ifita kumana pintu pitatu. Papintu pitatu mbia kuti ziku isafunika kuti ichinjwe. Kuchinjwa kwa ziku, anta salonga anangu atipanga kuti safunika kuti ziku ichinjwe papi onsene. Anangu alonga pontu kuti nkabe, safunika kuti tichinje pangono na pangono, pangono na pangono. Anangu alonga kuti nkabe funika chinjwa tae ziku. Mbapo ifipano, pinafunefe munu mprovincia Sofala, nkufesera pontu kuna muntu na muntu, trakuti mbumbu, ibulukire, panzeru zinekitefu. Trakuti mabasatu akwanisi durumezwa. Na ipiombo tisafunambo pontu kuti muntu na muntu akale makutu pye avisere nanji unaninziswa kufunika kakamwe. Trakuti zikwatu ino itambaruke. Nkadamu anasalaka na nsoka unakita mabasa kuvisera. Azwika na dialogo nacional inclusivo muno Sofala Ernesto Costa mbakalonga tangu ya kutoma kwa mabasa kuviserwa kwa muntu na muntu pakumala viwa kale pamfendwe kutoma na wachiri.
0: Wapichita Luis Tayado bukira munzinda wa Beira mprovincia ya Sofala mpangwa zakuti nsoka una nsokolera nhango ya kufunzisana nzero za kumanga dziko. Ulikuchewuza antu wanseni kuti abulukire na nsamawe ya mafala na piripi na nyerezereo pansi pantima. Toira, palukiwe mbopo za kuanga zinafuna kukotesa utambaruki na ufuriki mkati mwa dzikweno ya Mosambiki. Kwenye muno mprovinsi ya Tete, inachi itome makauno basa ya kusasanya. Kusasanya na kuikasa katraya. Nseo, mativeni mpangwa zinezi. Inati itome makauno basa ya kusasanya mwadidi na kuikasa katraya miseu miwiri ya muno mprovinsi ya Tete. Miseu inalongwa ndi ule unaburuka pa mpambano ya Beni distritu ya Chifunde mpaka paluani ya Fingwe likulwa distritu ya Maravia. Mwenye unangu wa chiwiri ndi ule unaburuka paluani ya Mhendi likulwa distritu ya Magwe mpaka kuposto administrativo ya Mukumbura Migano na dziko ya Zimbabwe. Ndi mafala adalongwa pakwecha Zulu Shichipiri na mulembe otongi wa ino mprovinsi ya Tete mbadafika kwene pa likulu ya Zumbu. Pa kuchedza na mbumba idenda kantambira, Kristina Mafumu alonga kuti iye akava kwene kuti nseu wa kwenda ku Zumbu ngwa kunensa mbwenye aona ngombi chikaya ekene mbadzindikira kuti anthu alikutabuka pikuluka kamwe kukundia mafambiro. Kristina Mafumu afotokoza kuti utongi uli kukunga mphamvu zonse nenezene toera kusasanya mwadidi na kuika sakatraya misewi nei kuti anthu akwanise kufamba na piongo pyao pantaba.
3: Realmente nós ouvíamos falar desta estrada, mas ainda não tínhamos chegado a Zumbu.
4: Ikava nkhani ya nseu wa ku Zumbu. Uzuli bwino koma tikalibe kufikeko kuno ku Zumbu.
3: Só ouvíamos e víamos e líamos nos relatórios, mas hoje estamos aqui para testemunhar aquilo que a nossa população sente nesta estrada.

0: Arabia City, Majonantpan und Hayakofika, 1930.
1: Significa que as vias de acesso é um grande desafio para a nossa governação.
0: Onadi Jonadi Butizona Nseu, Ninga Special Okunokuzumbu, Ai, Nichinchovuta Kwambiri Kwaifiano.
1: Nós queremos dizer que neste ciclo de governação temos um programa de estradas aceleradas.
0: Unena Butipa Utongi, Uno Ulipo, Mu 5 years easy. Iripo lingariro yofuna kuona miseu kuti konzedwe.
1: Onde uma parte das estradas vão ser reabilitadas.
0: Kulawa kuti marina miseu izakwanisa kuphatapatidwa.
1: Não é possível fazer todas de uma única vez.
0: Zona siziteka zonse kuchita nyankabodzi.
1: Neste momento, entre várias estradas, vamos pegar esta que vai mais ou menos até Fingwe, vai ser asfaltada.
0: Kulinga na miseu yosiana siana inga funike kukonzedwa. Koma ife ninga boma, tizatenga nseu wa zumbu, kuchoka kubeni kufika Maravia kuikatala.
1: Vamos também trabalhar a estrada que vai até Mukumbura.
0: Aza kwili lapo nchito koma boma, kuti ikonze nseu yenda kumukumbura.
2: Kulonga tikweneko kwa mulembe utongi wa ino mprovinsi ya Tete, Christina Mafumu, pikachedze na mbumba ya distritu ya Zumbu, paulendo wachi wabasa wa kufambira distritu nere. Christina Mafumu ati mhamvu ziri kuchitwa masiku na masikati toera kupedzera utambaruki wa mfuma zampisa nanji mpimpa zene zire musapiwa posu izinji. Naipi miseu inga kala ili kupitika mwakusuwa mpinga pinga utambaruki unati wende nsogolo.
3: Hakari ya nsuo ya Idugu hapumakulira. Nanchi atambira nyumba ya Ungumi ida zimuliwa zulu zulu ish. Antonio Domingos na mpangwa zonsene.
4: Ngara moto nti muno nzombe ya sepio matu jazimula pansiku ya zulu nchipiri mbutu ya Ungumi ya ija di Idugu mbalo mainu lua ni ya Kilimane inafunga kubiri ya kubiringa na piulu pitandatu ya Metikash. Mbuto ina ya Ungumi ya maungwa dumbo ndi chipezu cha ana kuziko ya Japan mbulikira pa chifirano na nsoka wa funda saunzalala ninga nsoka ule urakwanisa kupangiza manganizwa ni wapa kwecha pa mzizi ubozibozi piuma tu japemba kulimbumba tuwele kwanisi kulimeza mbuto ibozibozi na kumanika na mbuto ya kusayasa ya mautenda wa kusiana siana laboratorio mbuto ya kutambira mito mbwe pabosi na maofisi azuisi ya mbutu za Ungumi na mbutu zinango za kusiana siana. Tiveni fala. Talonga pano mfendo zizinji kutumukwanise kulemeza mbutu ishi ya Ungumi. Mbwenye chinafunefi kulonga ndiko timu kwanise kulemeza mbutu ine tuwela kute adzukulu watu. Adzukuluwe akwanise kugumana mbutu bosibosi ishi ya Ungumi. Apo na chipu ifi tinabwerera pontho kuno ku ija di Idugu twera kuzamanga mbutu inangwachi ya Ungumi munga vapinepi ndi utatawa.
5: No habemos de vir aqui Idugu construir centro de saúde.
4: Nkaramo na salaka na nyumba za Ungumi munu Zambezi ya Blyton Kaitano halonga panzizi ukuzimulwa kwa mbuto inaya kuti mbumba inatipanisi kubweza msinzo kakwate ukale tuera kusaka mabasa ninga anewa a Ungumi.
6: Ao recebermos essa infraestrutura estão criando.
4: Pakutambira mbuto ishi ya Ungumi ifitinati tipanisi kutatarisa mabasa kusiana siana ninga kukonza anapiana kusayasaya laboratorio mbutu za kutambira mitombwe na mautenda anango anabulkira pantenda za kusiana siana makamaka pakodzi ya medicina general penu zwisi wa mabasa Ungumi ondo na kuchita mabasa a kutetula kuliantwa kusiana siana
6: medicina general de pediatria assim como pequena cirurgia.
4: Pakunde inangwachi nkaramo nsoka wa Fundação Zalala José Manuel alonga kuti kudzimulo kwa mbuti inere mbumba ndiyo lina dzino kumpunga alonga kuti na kumangwa kwa mbuto ibuzibuzi lato umwa pachaka chidamala mbumba inati kwa nisikupu manyatwa ikatambeo kale.
7: O nosso centro de saúde é propriedade comum. Mbuto watu ishi ya ungumi ndi nyumba ya anthu.